prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve nije.

0: Lektion 20. Valseta Lektia. Grippe in der Familie Gruber. Gripa u obitelji Gruber. Jesen je čudakrat jako lipa letna dob. Ali koč toč je i hladno, mokro vrime. Onda se zna stati da obeteža mnogo ljudi. Početkom novembra se je i u obitelji Gruber pojavio Betek.
1: Dobro jutro, Magdalena. Kako ti ide?
2: Dobro jutro, mama. Meni danas ne ide dobro. Boli me glava. Ja mislim da ne morem pojeti u školu.
1: More biti da imaš vrućicu, temperaturu. Ćemo ti zmiriti temperaturu termometrom.
0: Lea stavi termometar pod pazuh Magdalene.
2: Ja sigurno imam previsoku temperaturu, ali to je svenek onda kad me boli i gut.
1: Prosim, daj mi termometar. Aha, za ista imaš 38,4 stupnje. Onda idemo k našemu vračitelju da nam nešto prepiše protiv betega.
0: Kod vračitelja, beim Arzt.
3: Servus, Lena. Povi mi, ča te boli.
2: Mene boli glava, ali i u gutu me jur malo peče kad žrkam.
3: Otvori malo usta i reci a. Da, vidim da su krajniki upaljeni.
2: Mene bolu i prsi, ar moram čudakrat kašljati.
3: Dobro, onda ćemo malo preslušati tvoje tijelo. Prosim, ocapaj diboko.
0: Vračitelj zame stetoskop i posluša kako kuca srce. On veli da su i pluća u redu.
3: Draga Magdalena, nažalost ne smiš već pojeti ov da jedan u školu. Gripa nije jako pogibelna, ali bolje je ako ostaneš doma i ne dobaviš tvoje prijateljice u školi.
1: Dobro da sam se ja dala cipiti protiv gripe. Ar bi se i ja mogla dobaviti od Magdalene, ča ne?
3: Ne zaista. Gripa je virus, a upaljeni krajniki su samo gripalni infekt.
2: A kako je, ako mi stalno nos curi, ča je to za betek?
3: To je onda unjavka. To je znak da si prehlađena.

0: barem nešto posebno, da.
1: A za ne tak posebno što će neko od vas reći, ali...
0: Prije danas nikad nisam to vidio.
1: Ne.
0: U svom životu, nema pojma, ne. I, nema šanse. Moraš doći u Schleining da to vidiš i to je nešto.
1: Ja ti mogu reći, Ralf, ja ti mogu krocati jaje.
0: Ne vjerujem.
1: Ja sam to već radio.
0: Ne.
1: Da?
0: Ne, pa...
1: Da, to imaš tak te metalne, nije nož, nego je tak našpican metal i onda krocaš jaje.
0: Joj, dobro, dobro. Evo za mene šta je bilo posebno lijepo. Mislim, ova cijela soba je bila, ja mislim je bila cool, gdje si vidio novosti iz prošlih, ne znam, 70-80 godina. I nije to bilo puno kontenta, ne znam riječ, nije puno novo, ali samo da vidiš šta je bilo važno u svakoj godini, u prošlih, ne znam, 80 godina, to je bilo okej. Okay. Bilo je zanimljivo.
2: Ja sam ju redno že rekao, Adam, ja mislim, meni se vidi da postoji ta audio guide po Hrvatsku zapravo. A s tim nisam računao. Onda kad sam bio u augustu, onda se, ja mislim da ili onda još nije bil gotov, ili se na to zabilo to posebno predstaviti. Ali to je zapravo lipa stvar.
1: I s time da je to Jurica isto snimio, mislim da je to jezično onda sigurno ok.
2: To je jezično na svaki način paše. On se je puti poke dobe, on bih i od tebe isto pratio kroz zadnje leto kad si ti imao svoj prinos svaki tjedan da u radiju. A da, to je na svaki način, ja bih rekao, čega Lipurga, ali nažalost vidljiv hrvatski jezik zapravo nije kroz cijelu izložbu. Znači ti si ga moraš poslušati ako imaš smartphone, pa imaš slušalice, ali drugače ga ne vidiš zapravo. Ali
1: to što mi, jedino što mi padne na pamet je su tak hrvatske novine, te ta knjiga pjesama Gradišće.
2: Pogodno, Štempilc, Mješprahikajt,
1: ona
2: tabla.
1: Da, to je možda nešto što da, možeš to, malo više objasniti šta je to bilo.
2: A ja mislim to je zapravo onda kada su štige, znači stepenice, kroz, ne znam, tote su se nekada tako neke table ki su veće zične, a tote su napisali drauf, če znam, gulaš, pak Štempilc, Mješprahikajt, to čas skupak hera.
1: Da, also quasi riječi koje bi trebale karakterizirati Gradišće.
2: Da, znam da tako.
1: Ali, ok. Also to, ali ponekad je čudno tak Štempilc i...
2: Da, Eja Švamal ili, ne znam, Kramer. Kramer pogačice. Pogačice, pogačice su fiks nutri.
3: Ste vi zapravo videli ta model toga broda od Johnija Stipkovića iz Štamperka? To je bil moj highlight v ovoj izložbi. To je zaistino jedan kuriozum. Ne, on si je Štamperki na podi uzidal jedan brod, pak se je ocelil po Dunaju v Črnomore, pak onda pak je imal šifpruh pred Turska. Ste videli ta brod? To je moj highlight, da so to nuter zjeli. Seljen für den Weltfrieden.
0: Sad moramo opet toči. Joj. Okay, vidimo se sutra, ok.
3: Da, ćemo si to drugi put pogledat, pak ćete si to pogledat, ta brod. Pak, to je moj highlight, a s tim ćemo se, ja mislim, UFDL zabušit, ne? Kod se takoli poveli po filešku. To je svoje samo jedne... Wieder mal ein Sonderformat. ein Sonderformat, wie wir es bisher eigentlich erst einmal gehabt haben, dass alle, die am Podcast beteiligt sind, tatsächlich auch anwesend sind und wir einander von Angesicht zu Angesicht sehen. Das nächste Mal geht es dann weiter mit dem zweiten Teil unserer Serie zur Ansiedlung der Burgenlandkroaten. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao, da pak ako slušate, falls jemand zuhört, der Podcast wird seit neuestem auch auf Radio OP ausgestrahlt.
0: Oh.
2: Und das ist immer der dritte Montag im Monat, ich glaube um 19 Uhr, weil man muss auf die Website von Radio OP gehen und sich das anschauen. Also ein bisschen froh über diese Kooperation.
3: Alright. Na dann.
2: Fade out und hinein in die Hawaii-Pizza.
4: Es ist 20 Uhr.
5: Radio Mora. Átvetműsor következik.
6: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
7: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
6: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
7: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
6: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól.